0: Клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клакуло-клак Szívfontolcsokat is szeretet ad meg nekünk, hiszen mi rímeket mindig edvezünk.
1: Csak telepi módon szarakodtál, csak telepi módon szarakodtál, csak telepi módon szarakodtál.